0: Buluk naon cenah a eta teh namina?
1: Sidik kan can terang keneh a mah eta teh.
0: Teu wantu neng mah bade nyebatkeun oge.
1: Lah da moal naon moal?
0: Sebatkeun wae ayeuna wae.
1: Sebatkeun.
0: Araya cenah minantu.
1: Aya. Gra.